خلیگ فان ویدال واش الله تی با میهن نبا وال وی رزق آمدو تی با میهن نکن خبر دی بلاش فه تی با میهن ایگ بیت تکت حرام تکچ انبا تکت حلال تکچن هدی موی خلیگ فان ویدال واش الله تی با میهن اکمان ازن دوی هی ادی کیت الله آمدو تی با میهن هداگن دوگ بنانیه.

ناکو کوریا گندیوم گے گوتوں ٹریفک مسل تحلل کرما خاص سمینوان افیہ قائم کو میہار عملی مسکے فشا فاوا کما وزیر ویدالوی لتر فترہ بہ وزیر سعید ویدالوی تو جہم گے مسل حلن ہود مٹکا کورین اتانگا ٹریفک بار بڑو آوا گتک خاص کو گین ہڑ مالے گے فرت مفیا وسا دیوان فیا وہیں مالے گے ایکی سرحد تک دتر قران بستکے تعارف کرم گے مسکے تا کرمندا کما راجے کے اقتصاد کوریروں ایک دائرہ تک کوریر ون جہے کمشا ریئل اسٹیٹ کے قانون نے تعارف کرم سرکار نمی بھی وکی مشروع کا خاص کو گنوں کما بندار نائب الاستاذ احمد اشام ودار وچے آہا فورم گا رسما لے گا ایگل ہلس کوریا گند نما فاوا مشروع گلے گتوں عام رئیت کونی سوال کف ایگو تم مشروع گا قانونا قواعد تکا خلاف ایوس کمنگ ہیمنے تو ونی سوال کف رسما لے گا ہنگا نما فاوا مشروع گلے گتوں بندار نائب الاستاذ احمد اشام ویداروی سرکار ایگل ہلس ائی کو میہات نہ سوئی کو فاونی کمرشل ٹرم ایگریمنٹ گا کمشا فوری ہم ایبس میں قائم قرانی الن ایکول والا ریئل اسٹیٹ قانونا میہار عمل کرمندا ہنہیں قانون تو گے ترین مشورہ تک کرم فہکما راجے گے امیگریشن قانون گے دشن دہاس فنر ون اہرم فشگن راجے گا ریزیڈنسی ویزا دو کرا کم فاہگ کروا بندار ناب ویدار وی اے بدل تم ایر سرکاروں گے نوی ویس راجے گا ریال اسٹیٹ مارکٹن افیدوں گے مقصد گا کما ادی رسما لے گا ہنگا مشروع گا ویس عمل کرانی امیگریشن قانون گے دشن ویزا دو کرم گے اصولا ایگو تک کما ویدار وی شوینی فیوکو صحی مرکز کے ایکسٹینشن عمارن ہلوا ایتلو نردوا نومراگا لیبورٹری کے خدمت فشافی بیتین دشگا میں خدمت تفٹوا دے وی صحت عائلایا اجتماعی احیا بہ وزیر ویلا علی راجے کے می ہندری اولے ہوری ہا رشگا لیبورٹری کے خدمت قائم کو دن مکی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے مہم ریاسی وعدہ فلے می ہاتنا لیبورٹری کے خدمت لبننگ ہدی ہا رشگا می خدمت قائم کرم کے مسکے سرکار می ہار دنی ور بار سپیڈ گا ನೂಮರಾಗೆ ಇತರು ಮಿಸ್ರಹದ್ದುಗೆ ಎಹೆನ್ ರಡಷ್ಕಾವೆಸ್ ಮಿಫದ ಖಿದಮೆ ತಫುಳಾ ಕುರುಮ ಸರ್ಕಾರಂದನಿ ಇಸ್ಕಂದೆಮು ನೂಮರಾಗ ಹುಳುವಿಗೆ ಮಿದಿಯ ಮಿಸರ್ಕಾರು ಅತೊಳ್ತವ್ಗ ಹುಳುವಿ ಬಾವಿಸ್ವನ ಲೆಬೋಟ್ರಿ انسانیت کے تاریخ بلائر مجتمع کی وسنما سلوک بٹم کرم گا ایم بوڈو دورن ادا کرا بے کی مدرس مدرس نکی ہمیں کنی فتکو گا ہن فلاور تن اگن نہ دے بائن اے جیلو تب بٹم کو انسانی اخلاق سلوک کے ہیو مگا دریور مگو دکھا دے الیکن مجتمع کے اندر کم فیلوا دریور کے فکری افیدن ترکن اتر کو دن مگا مدرس ادا کرنی آگو نکر وے فدا متی ویری دورے قوم کے ترقی کے میں بد مدرس ಸೆಗೆ ಜಿಮಾಯಕಿ ವರ ಬೊಡು ಅದಿ ಎಹಾಮೆ ನಾಜುಕು ಜಿಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮುದರಿಸ್ ಬುಡಲಾ ಎಮ್ಮೆ ಬಹಕುಂಡುವ ತಕುರಾ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಲಕುಂ ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಮುಳಿ ಹಯಾಂ ಎಕಿ ಬದಲವಗೆ ಹಿಂಗಾದಾಣೆ ದರವರುಗೆ ಹಿತ್ತವ್ಗ ಉಮ್ಮೀದು ಆಲಾ ಕುರುಮ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಉಣ್ಣ ಇತುಬಾರ್ ಆಲಾಕೊದ್ದಿನುಮಕಿ ಮುದರಿಸುಗೆ ಕೊಂಡುಗ ಎಳಿಫಾವ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಎ ವಾಜಿಬ್ ಮಗುಮತಿಗ ಉಳೆ ಬುಳಲುಗೆ ಆಬಾದಿ ಇತುರುವ ಮುಂದ ಮಸಲೆಯ ಹಲ್ಲೆ ಹೋದುಮಶ ಆಮು ಸರಹದ್ದು ತವಗೆ ಸಾಫ್ ತಾಹಿರು ಕಂದೆ ಮೆಹಿಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಾವುಕಲೋ ರಕ್ಕಾತರಿ ಸಾಫ್ ತಾಹಿರು ಅದಿ ಓಗಾತರಿ ಮುಜ್ತಮೆ ಹುಳುಮಾಲೇಗ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕುಫಿ ಮೀ ಮಸಿರ್ ಕಮ ದಂಡುವರಿ ಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲತ್ತಕ ಬೆಹೆ ಉಜಾರಾಯ ಜನವಾರುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಫರಾತ್ತಕ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಜಮೀಯ ತವಗೆ ಇತುರು ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಮುಹಿಮು ಫರಾತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಕುರಿಯಗಿಂದ ಕೌಮಿ ಫೆಮ್ಮರುಗೆ ಮಶ್ರೂಯ್ می مشروع گلے گتم پی ایس ایم نیوز سماولو ماتے ومو وزیر شیام مدالوی می مشروع کو بڑلا میدو مجتمع گا دیکھے گوی بارا بڑا بدل وگن دان کما امید گرم با کما دنور کما بہے وزیر مدالوی می مشروع گے فرتم مرحلہ حلما لے گا کوری گن دائرو می گے میگن مقصد کی مولی راجی فلا کوری وین فدا نمونا نظام بینا کرن کما می مشروع گے میگن اماز کی بڑلو گے ویلفی آیا سافتا ہر کما آمون گے ہیلون ترکن اتر کرن گے اترن انسانی اصول تو گے ترین مگمتی ಬುಳಲುಗೆ ಆಬಾದಿ ಕುಂಚೋಲ್ ಕೋ ಎಕ್ವರಿ ಮಾಹವಲೆ ಕಾಯಂ ಕುರು ಮುಹಿಮ್ ಮುಖಮ ವಿಸ್ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹುಳುಮಾಲೇಗ ಕುರಿಯಗಿಂದ ಮಿ ಪೈಲಟ್ ಮಶ್ರೋಗೆ ದಶುಂ ಟ್ರಿಪ್ ನ್ಯೂಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ TNR ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆದುವರಿ ಕೋ ಬುಳ ದರಿಮ್ಯಾವಂ ಹುಟ್ಟುಮ್ಗೆ ಮಸಿಕೆ ಕುರಿಯ ದಾಣಿಕಮ ದಂಡುವರಿ ಕಮ ಬೆಹೆ ಉಜಾರಾಯ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದಿ ವೆಟರಿನರಿ ಫರ್ವಾ ದಿನುಮ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮಾಯಕು ಖಾಣಾ ದಿನುಮ ಬುಳ ಎಡೊಪ್ಟ್ ಕುರುಮ ಬಾರು ಎಳುಮ ಮಗುಮತಿಗೆ ಸಲಾಮೆ ತಿರ್ಕಂಗೆ ಇತುರು ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹೇಲುನ್ ತಿರ್ಕಂ ಇತುರ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹರ್ಕ್ಯಾತ ವಿಸಿಮಿನಿ ಕಮ ಎ ಉಜಾರಾಯ್ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಜನವಾರುಗೆ ಹಿಮಾಯತ ರಕ್ಕಾ ತಿರ್ಕಮಿಕಿ ಮಿಸರ್ಕಾರು ಇಸ್ಕಂದೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಗೊತುಗ ರಾಯಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೇಹಾ ಸೌವೀಸ್ವನಹರುಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗಾವಣಿ ಫಾಹಗ ಕುರವಾಫ ಎ ಬಯಾನುಗ ಮಗುಮತಿಗ

0: ತವ್ವಾಬ ಮಿಹಾರ ವಾವ್ಗೆ ಅಣ್ಣನಿ ಜಹರು ಎಹಮೆ ಜಹರ ಏಕಮಿ ವಾಣಿ ತಷ್ಟಿದೆ ತವ್ವಾಬ ತಷ್ಟಿದೆ ಕೊರಣ್ಣು ಎಹಮೆ ತಾವು ಅರ್ಗದವ ತವ್ವಾಬ ಕಿಮಗೆ ಬದುಗ ಇನ್ನಹು ಕಾನ ತವ್ವಾಬ
1: إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سيصلى نارا ذات لهب
0: سيصلى نارا ذات لهب

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، ارتیه نوی میگاهرتز اف ام بند.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸಿವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದುಆ ಮಾಲೆಯಾ ಮಾಲಿಕಾರ ಗಡತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ 40 ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೆಮಿಗಿನಿಸ್ ದೆನಿ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಆಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ